0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušajte još jedan Talas kulture na TD radio, a danas pažnju posvećujemo mediteranskoj arhitekturi. Mediteran je već dugo vremena bio poseban i jedinstven entitet. To je region koji je uvek bio podložen brojnim uticajima, od kojih su neki bili pomorska trgovina, migracije, mornari i tako dalje. Svi uticaji su kombinovani sa prirodnim okruženjem i regionalnim stilom i jedinstvenim načinom života koji je vodio ka stvaranju mediteranskog stila, čiji su elementi ekstremno isprepleteni sa prirodom. Krajnji rezultat toga predstavljaju građevinu koja je kombinacija izuzetne estetike i nadmoćne funkcionalnosti. Jedna od glavnih odlika mediteranskog stila u arhitekturi je činjenica da je materijal za izgradnju korišćen prilikom konstrukcije bio dostupan u neposrednoj blizini. Materijal se obično ne uvozi iz susednih oblasti, iako je Mediteran poznat po raskošnoj pomorskoj trgovini.

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Talas kulture je ono što upravo slušate na TD radiju. Danas pričamo o mediteranskoj arhitekturi. Karakteristike mediteranske arhitekture simbolično moraju da predstavljaju jedinstvo života. Mediteranski stil u arhitekturi mora da predstavlja potpunu unifikaciju dizajna enterijera i spoljnog prostora, bilo da se prostor otvara ili da se oni okružuju. Ovaj jedinstveni pristup arhitektonskoj formi označava amalgam unutrašnjosti i spoljašnjosti, baš kao što to čini život čoveka. Kao što smo već pomenuli, jedna od odlika mediteranskog stila je izdvajanje i bliskosti sa prirodom. Čitav region ispunjen je strukturama sa nenametljivim dimenzijama, uvek u srazmeri sa ogromnim prostranstvom kopna i mora. Suptilan balans uvek postoji. Linija između same arhitektonske forme i prostora koje ga okružuje. Struktura koja izgleda kao inherentan deo prostora, a ne nešto što je nadograđeno. Ovakva vrsta harmonijskog prisustva se odražava jedino uz pomoć faktora kao što su dimenzije, oblici, veličine, svetlost i boje, koji se odlikuju ujednačenim pristupom. Kada je u pitanju arhitektura Crne Gore, na primer, izdvaja se izvrstan primer ovih odlika. Tokom drevnih vremena, spoljni uticaji su najviše bili primetni na prostorima Stare Grčke i Rima, ali bi se moglo reći da je Crna Gora savremeni primer mediteranske arhitekture koja kombinuje elemente Otomanskog carstva i Mletačke republike. Ovi elementi precizno definišu ono po čemu se mediteranska arhitektura izdvaja na svakom koraku.

0: slušate sportski program.
1: Pionirska fudbalska reprezentacija Crne Gore remizirala je na gostovanju Albaniji. U skadru su mreže mirovale 0-0. Ipak Sokolići mogu da žale za propuštenim. Strahinja Čolević je u 25. minutu pogodio stativu, dok su golu Albanije opasno pretili i Matija Tanjević, Vasilije Vojinović i Maksim Novaković. Za razliku od prve, ovo je bila naša veoma dobra utakmica. Odlično smo ušli u meč sa dosta energije, borbenosti, koncentracije, ali i smirenosti u igri. A to je ono što nam je nedostajalo u prethodnoj utakmici. Prvo poluvreme smo počeli sa izmenjenim sastavom u odnosu na utorak kako bismo bili svežiji, a ujedno i momci koji su manje igrali da dobiju priliku. To je izgledalo dosta dobro, imali smo posjed i dobru igru, bili opasni po gol domaćina u nekoliko šansi dok domaćin nije imao prostora da nas ugrozi. U nastavku smo napravili određene izmene i nastavili u dobrom ritmu, imali smo inicijativu i igru, ali nismo imali sreće da postignemo gol, rekao je selektor Vladan Savić.

0: slušate sportski program.
1: Marko Llorente odlučio je da završi reprezentativnu karijeru i to svega nekoliko meseci nakon što je sa Španijom postao prvak sveta. Fudbaler Atletico Madrida ima 31 godinu i zato ova odluka predstavlja iznenađenje u svetu fudbala. Llorente je od debija u novembru 2020. godine za Furiju odigrao 27 utakmica, učestvovao je na Evropskom prvenstvu 2020. kao i na dva mundijala, a na ovogodišnjem svetskom prvenstvu bio je deo ekipe koja je stigla do svetske titule. Tokom turnira u Americi, Meksiku i Kanadi upisao je 3 nastupa, bio je starter protiv zelenoratskih ostrva i Urugvaja, dok je u polufinalu protiv Francuske ušao sa klupe. Ipak, kako je sam istakao, osvajanje mundijala nije uticalo na njegovu odluku. Posle mnogo razmišljanja odlučio sam da završim svoj period u reprezentaciji. Svestan sam da sam još mlad i da bih, ukoliko nastavim da radim dobro, možda imao još nekoliko godina u ovom dresu, poručio Llorente. Iskusni vezista naglasio je da bi istu odluku doneo bez obzira na to da li bi se našao na mundijalu i da li bi Španija osvojila trofej. Bez obzira na to da li bih išao na svetsko prvenstvo ili ne, odnosno da li bismo ga osvojili ili ne, ovu odluku sam već doneo. Znam da mnogi od vas neće razumeti i verovatno ni ja to ne bih razumeo da sam na vašem mestu, ali ovo je lična odluka o kojoj sam veoma pažljivo razmišljao i pre svega odluka koju sam doneo srcem, dodao je fudbaler. Llorente je i ranije govorio o tome da mu fudbal više nije jedina životna preokupacija. U jednom razgovoru sa pratiocima na društvenim mrežama nagovestio je da neće čekati trenutak kada fizički više ne bude mogao da igra. Neću biti jedan od onih koji se penzionišu jer fizički više ne mogu. Pre toga će doći trenutak kada mi sve što fudbal nosi više neće predstavljati dovoljnu motivaciju, rekao je Llorente.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim pretnjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilj skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić.
2: Odluku građana Islanda treba poštovati, ali i ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju.
1: Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.
2: Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala.

0: podrazumevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom Polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Ida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Ađović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena.
1: Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je uređena transplantacija bubrega kod deteta, donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je uređena u petak. Dečak je trenutno na odeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno je izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih 6 mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih 6 mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljada evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mesec zabeležila rast od 2,3%.
0: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata.
1: Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosne izazove.
0: Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno.
1: Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra.
2: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta.
1: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici podnelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i doneo odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o državnim službenicima i nameštenicima i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova i radnih mesta i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT u saopštenju.
2: Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao da je učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno ohrabruje što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici ove institucije svesni da se određene kategorije, uključujući kamiondžije, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja, prenosi Radio Slobodna Evropa. Svesni smo da je za određeni broj stručnjaka iz trećih zemalja koje nisu prekogranični radnici potrebno da imaju pristup šengenskom prostoru duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To se odnosi na profesije koje zahtevaju visok stepen mobilnosti, kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umetnici na turnejama, izjavio na redovnoj konferenciji za novinare Markus Lambert, portparol Evropske komisije. Istovremeno, važno je naglasiti da sistem ulaska i izlaska ne uvodi nikakva nova pravila, niti nove zahteve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru. To se nije promenilo, dodao je Lambert.
1: Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopšteno iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine.
2: Kompanija Monteput predstavila je u Podgorici edukativnu kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti saobraćaja Putuj pametno, stigni bezbedno. Kampanja je usmerena na vozače i kroz tri kratka edukativna video spota obrađuje situacije koje predstavljaju značajan rizik u saobraćaju, a koje se odnose na postupanje u slučaju požara u tunelu, opasnosti vožnje pod umorom i bezbedno ponašanje i poštovanje signalizacije u zonama radova.
1: Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje važe od ponoći. Cena dizela ostaje nepromenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obe vrste benzina jeftinije su po centi 2, nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cena lož ulja za sada iznosi 1,78. Navedene cene važiće od 1. do 7. septembra.
2: Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenje za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
1: Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja.
2: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović.
1: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici su izglasali predlog za izmenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Za izmenu ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. Uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Iz pokreta Evropa Sad saopštili su da neće podržati smenu predsjednika Skupštine Andrija Mandića, koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa Sad je nastao u želji da građanima obezbedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović, policijski funkcioner Velibor Koprivica i poslanici demokrata Boris Bogdanović i Momčilo Leković neće odgovarati za stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka po prijavi Aca Đukanovića, jer su specijalno i više državno tužilaštvo utvrdili da nema osnova sumnje da su počinili ta krivična dela i odbacili krivičnu prijavu, pišu Vijesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Radoja Zvicera, Vladislava Jabučanina i Davora Perovića za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je Jabučaninu pritvor do 30 dana, saopšteno RTCG-u. Jabučanin je uhapšen u utorak.
2: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou i jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mesečnom makroekonomskom izveštaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a beleže ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4% i izvoz robe i usluga 2,2%. Generalni načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Nemačke Karsten Breuer razgovarali su o unapređenju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji Vojske Crne Gore i razvoju sposobnosti, sa posebnim osvrtom na nabavku novih helikoptera H-145.
1: Nova britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Neres Jones, predala je akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, čime je zvanično započela svoj mandat. Jones je u video obraćanju kazala da joj je velika čast činjenica da predstavlja Ujedinjeno kraljevstvo u Crnoj Gori, kao i da započinje novo poglavlje u dugogodišnjem prijateljstvu dve zemlje.
2: Nova zgrada gimnazije Sveti Sava na bulevaru Veljka Vlahovića u Podgorici svečano je otvorena, a mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je moleban. On je poručio da je ovo primer uspešne saradnje crkve i države, te da je reč o prvom pojavljivanju pravoslavne gimnazije u zvaničnom školskom sistemu Crne Gore nakon 88 godina. Ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je gimnazija licencirana od resornog ministarstva i da je nastavni proces u potpunosti usklađen sa standardima 21. veka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić prisustvovao je događaju organizovanom povodom početka nove školske godine u okviru završnih aktivnosti projekta usmerenog na jačanje svesti o zaštiti životne sredine ispred osnovne škole Savo Pejanović u Podgorici. Kako je saopšteno iz MERS-a, budućim prvacima i predškolcima podeljene su posebno osmišljene edukativne bojanke kroz koje deca na njima prilagođen i zabavan način uče o očuvanju prirode, odgovornom odlaganju otpada, zaštiti vode i prirodnih resursa, ali i o značaju radoznalosti, postavljanja pitanja i razlikovanja činjenica od pretpostavki. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktualne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Novi napadi, civilne žrtve i incidenti sa tankerima produbljuju krizu između SAD-a i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jemenske vladine snage kažu da vode žestoke borbe sa Hutima. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi se sprečilo zatvaranje vlade pre srednjoročnih izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a Senat je usvojio meru 8. avgusta, prenosi Reuters. Predlog zakona će omogućiti rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsjedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsjedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja.
2: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Evropske unije, a cilj irskog predsjedavanja je da se zatvori ostatak pregovaračkih poglavlja do kraja godine. To je rekao irski ministar za evropske poslove Thomas Byrne, dolazeći na neformalni sastanak Saveta za opšte poslove Evropske unije u Dublinu. Izjavu je prenela italijanska agencija ANSA.
1: Predsjednik Crne Gore proglasio je zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću koji je prethodno usvojila Skupština Crne Gore. Iz kabineta Jakova Milatovića ocenjeno je da donošenje tog zakona predstavlja važan iskorak u odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Kako je navedeno, odgovor države na kriminal ne sme se svesti samo na krivično kažnjavanje počinilaca, već mora obuhvatiti i efikasno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom delatnošću. U Podgorici je počela izgradnja novog mosta preko Morače u produžetku bulevara Vojislavljevića, vrednog oko 7 miliona evra. Radovi će trajati 550 dana, a nakon izgradnje novog mosta biće rekonstruisan i postojeći, dok će se saobraćajna povezanost dodatno unaprijediti izgradnjom zapadne obilaznice. Premijer Milojko Spajić poručio je da je krajnje vrijeme da se izgradi još jedan most preko Morače i reši još jedan ogroman problem glavnog grada, saobraćajno usko grlo koje godinama opterećuje svakodnevni život građana. Ministar saobraćaja Radoš Zečević rekao je da ovaj deo grada predstavlja žilu kucavicu za građane i privredu, ističući značaj izgradnje bulevara Vojislavljevića i novog mosta.
2: Vlada Crne Gore donela je uredbu o izmenama i dopunama uredbe o zaradama lica u službi vojske Crne Gore, kojom se unapređuje materijalni položaj pripadnika vojske i stvaraju bolji uslovi za zadržavanje postojećeg i privlačenje novog posebno deficitarnog kadra. Iz Ministarstva odbrane su saopštili da se uredbom uvećavaju osnovne zarade pripadnika vazduhoplovstva vojske Crne Gore, kao i dodatak za traganje i spašavanje u vazduhoplovnim operacijama, dok se za nove dužnosti u oblasti cyber operacija i veštačke inteligencije uvodi poseban koeficijent za obračun osnovne zarade. Specijalno državno tužilaštvo tokom prve polovine 2026. godine pokrenulo je istrage protiv 66 osoba zbog organizovanog kriminala, dok je Viši sud u Podgorici u radu imao čak 132 predmeta protiv 895 okrivljenih. Istovremeno, tokom međunarodne akcije identifikovana je imovina povezana sa organizovanim kriminalnim grupama vredna oko 2,5 miliona evra. Vlada je o tome informisala Evropsku komisiju kroz prilog za izveštaj na pretku. Novi sistem carinjenja robe od četvrtka je na snazi. Dokumentacija se dostavlja elektronski, pa je postupak jednostavniji, brži i bez dodatnih troškova, ocenjuje za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica. Naglašava i da u početnoj fazi sistem funkcioniše bolje u odnosu na uspostavljanje u poreskoj upravi s početka godine, ipak navodi da nedostataka u startu ima, pa se još uvek neka dokumenta moraju fizički doneti na šalter. Konkurs za izbor rektora Univerziteta Crne Gore za mandatni period od 2027. do 2030. godine objavljen je u biltenu univerziteta, a pravo prijave imaju redovni profesori koji su u radnom odnosu na toj državnoj visokoškolskoj ustanovi. Dok grupa profesora traži neposredan izbor rektora, Senat poručuje da odluka mora biti donesena unutar univerziteta. Ministarstvo pomorstva saopštilo je da je uspešno završena stručna procena crnogorskog sistema kontrole stranih brodova u okviru Pariškog memoranduma o razumevanju o kontroli državne luke, koja je u Crnoj Gori sprovedena od 30. avgusta do 3. septembra. Ministarstvo energetike i rudarstva, nadležni direktorat za energetsku efikasnost u saradnji sa Svetskom bankom, priprema projekat MJET, pravedna energetska tranzicija Crne Gore, usmeren na razvoj održivog sistema grejanja u Pljevljima, unapređenje kvaliteta vazduha i postepenu dekarbonizaciju sektora grejanja. Ni drugi pokušaj prodaje pljeveljske kompanije Vektre Jakić kao pravnog lica nije uspeo, jer u četvrtak na otvaranju ponuda nije bilo ni jedne ponude za kupovinu kompanije sa kompletnom imovinom. To je Vijestima potvrdio stečajni upravnik Vektre Jakić Dejan Keković. Za razliku od prvog oglasa, kada je početna i najniža cena iznosila 18,8 miliona evra, stečajna uprava je u drugom pokušaju cenu spustila na 17 miliona. Ni smanjenje od 1,8 miliona evra, međutim, nije bilo dovoljno da privuče kupca.
1: Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore obezbedilo je oko 13.000 evra za nabavku 6 interaktivnih tabli koje su u okviru projekta More mogućnosti dodeljene osnovnim školama u Herceg Novom, Risnu, Tivtu, Budvi, Baru i Ulcinju. Predsjednica Upravnog odbora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, Zvezdana Janović, kazala je da posebno mesto u delovanju tog preduzeća ima podrška mladima i obrazovanju. Prištinske vlasti nastavile su rušenje objekata u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode po nalogu preduzeća Ibar Lepenac, koje tvrdi da je reč o zemljištu u njegovom vlasništvu.
2: Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije protiv 5 kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Castra Calisa, unuka bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra. U okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsjednika Trumpa na komunističku vlast u Havani.
1: Spasioci u Nepalu izvukli su dva živa radnika iz hidroenergetskog tunela 9 dana nakon što su poplave opustošile gradove i sela u toj zemlji, saopštili su lokalni zvaničnici. Džudista Stevan Sadiku osvojio je zlatnu medalju i postao šampion Evrope na juniorskom prvenstvu koje se održava u Podgorici. U finalu kategorije do 81 kg crnogorski reprezentativac savladao je ruskog borca Ahmeda Turlujeva.
0: TDI Radio. Vesti, sedmični pregled.

0: Marketing. TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium.
8: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.

0: Dočekajte prvý sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

CD Psalm Hitovi. I am paid to exist.

0: Marketing TDI.
1: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: probajte. Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
8: Radio.
7: Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

pokidali sa ovim hitom, a nama kida i današnji dan. Evo tamo malo pratimo kakva je stanje temperature. Kažu danas sunčano, toplo, tipično letnje, niko ne najavljuje kišu, možda negde budu neki oblaci, ali dok nema kiše dobri smo, a pogotovo smo dobri kada je maksimalna temperatura 37 stepeni, mada da budemo bolje, prisjećamo se jednog starog ali dragog, i to u fenomenalnoj obradi.

A u nastavku Tamanda na malo razigra i kukove i noge. Uživamo uz TD i radio. Uživamo i u plaži. Naravno najjača na svetu Kamenovo. A slušamo Waiting for Tonight u nastavku.

Try again, da pokušamo opet. To je definitivno ono što bismo mogli da uradimo onda kada pomislimo da voda nije dovoljno topla, jer ovde na Kamenovu je savršena. Samo treba, što se kaže, kod nas na Balkanu malo telo da naviknemo, a da taj put ka vodi prođe lakše. Uživamo u spasu.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

12 sati i 21 minut, nama ova nedelja prolazi najlaganije, pogotovo za nas koji smo na Kamenovu, tako da ljudi, ako niste ovde, dolazite vamo, dovlačite se, jer je iskreno najbolja bleja, najveća uživancija. A, pogotovo kad se sutra ne idu u školu.

ko kaže da remiksi slatko padaju samo uveče, očigledno nikad nije došao na Kamenovo, gde se nalazi TDI otvoreni studio, tako da za one koji prolaze i misle, ha, DJ, ne, DJ stiže tek od trojke i to je jedan od razloga zašto je ovo najjača plaža, zato što je nebitno da li je nedelja, ponedeljak, sreda, uvijek ima neki sjajni DJ, kod nas će da bude od 3 sata DJ Nešo, a dok on ne dođe, mi se pitamo narode gde ste vi, zašto niste ovdje, a evo dok dolazite, mi ćemo tamo da slušamo Mizmo u nastavku.

Uživamo u nedelji, uživamo na Kamenovu, Ataman, pratimo malo i kako će stanje da bude sutra, pa da znamo da li možemo da uživamo prvog radnog. I kažu 36 stepeni maksimalna, sunce, možda neki oblak, ali nema kiše, a da budeš slađi u nastavku Out of Touch.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
2: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, The Porto.

0: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067-650-670 ili 020-650-660.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
0: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

Ostrome se pita tata gde si, a mi se pitamo narode gde ste vi kada na Kamenovu niste. Tako da svako ko nema planove danas je naravno pozvan da dođe na najjaču plažu, gde su najudobnije ležaljke, palmice, sve moguće spremno za uživanje kao i samo hitovi.

0: Ljeto nije gotovo, žurka još traje. Kamenovo Beach.
1: A, najviše volim ovaj septembar, nekako me miluje ovo sunce, poliva me.
0: Septembar i Kamenovo Beach. Čekamo vas.

Ako neko zna da napravi hit, to je sjajna Sophie Tucker. A s obzirom da je već 1 sat i 48 minuta, neki se polako pakuju s posla, neki su možda već u putu, pa taman pratimo i kako je stanje, a može se reći da slično kao što je bilo ovih dana. Kažu, pojačana kontrola kod Virpazara na prilazu Bariulcinja, Donja Gorica, Šteke, Barutana i ceo taj deo, naravno nadžiđani radari. Šta još, kažu od Tunjeva do Drenoštice, narode, isto moramo malo pažljivije da vozimo, jer se neki radar tu i tamo krije, ali ga mi vidimo. Naravno, svakako treba voziti bezbedno i oprezno, ali da bi se vozilo sa užitkom, kao što je ovdje kod nas na Kamenovu. U nastavku se slušaju samo hitovi, jedan od omiljenih Say What.

A realno dobar remix uvijek zasladi dan i leto i našu Bleju na Kamenovu. A kada smo već u fazonu da zasladimo situaciju, u nastavku nam stiže jedna skupa. Neki je se možda sećaju i prepoznaju. Rihanna, Shut Up and Drive u nastavku.

topic i Becky G su pokidali sa Sorry Papi. A ima kidanje da bude za jedno pola sata ovdje kod nas na plaži Kamenovo, zato što nam stiže jedan od omiljenih DJ-eva, to je DJ Shone, tako da narode koji još na Kamenovu nije, neka dođe, neka svrati, jer ovdje žurka tek treba da počne, ali dok ne stigne naravno DJ, mi ćemo malo da se zagrevamo uz Stefaniju.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor. Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20.
1: Stigao utorak, stiglo 6, što znači da je stigla i naša jedina i omiljena muzička emisija ovdje na TDI Radio, a to je Top 20 lista. Stiglo 223. izdanje, a sa nama danas da se zaigra, da se razigra. Tu je gospodin čiji glas ne možemo, a da ne prepoznamo i ne uživamo, a to je Kotur.
2: Ćao svima, ćao, kako ste ljudi, jeste dobro, kako preživljavate ovo leto, jer ono traje još, boga mi, 20 kusur dana.
1: Pa boga mi, da, a čekaj, stani malo, 1. septembar, meni smaklo suma. Jel to znači školica?
2: Školica krenula, krenuo i vrtić i predškolsko i sve, svašta nešto krenulo. Ja verujem da su đaci naročito srećni, pogotovo oni kojima je bilo burno leto.
1: Da.
2: Sad smo zvona, jedva sam htio
1: da imam domaće zadatke. Kako je to divno. Ali da, narode, ajde mi da malo skrenemo s ovih teških tema. Znači, tu nam je Kotur, tu nam je Zuki i ja sam Bađa. E, prvo nego, pre nego što pođemo na ovu našu zvaničnu listu od 20 hitova, u out listi ove nedelje pozdravljamo se posle 12 nedelja sa Lady Gagom i Doči, tako da slušamo kratko Runway.
0: Top 20. Top 20.
3: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI Radio.
0: Lista najaktuelnijih singlova.
3: Top 20.
1: A sad pređemo na pravu stvar, na Big Memu Džemu, zbog koje smo svi ovdje, 20 najjačih hitova za koje ste glasali. Na mjestu broj 20 ovdje već imamo Another i Talk to You. Koture, 18 nedelja. Da li si ti kad na Top 20 listi video doživio da neka pesma možda pređe 20 nedelja?
2: Pa bilo je. Ne mogu sad da ti tačno kažem, znam da se cifra uvijek pojavljivala tu i da smo to redovno onako posmatrali i brojali, ali sad tačno koja pesma, to bi morao malo da uđemo ono što se kaže u arhive pa da vidimo i da ti potvrdimo, ali dobro, o tom potom ima dana, što se kaže. Svakako, rekorder, 18 nedelja, a nadalje Talk to You, to ćemo

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Super je Nadr, ali još bolji i ovaj novitet na mestu broj 19. Našla nam se sjaj

0: pronađite pravog umu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica chemoimpex.me. Poručite online. Chemoimpex.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Lista najaktuelnijih singlova.
4: Top 20.
5: Dobro, tu nam je onako što se kaže, ovo je neki zalet. Zalet,
6: zalet?
5: Do prve pozicije, kako se nižu hitovi, tako se nižu i priče. The Second Voice, meni tu uvijek, za šta me fascinira?
6: Šta?
5: Zašto daš kao ime, naziv, benda, grupi, sebi kao autoru The Second Voice? Kao, nije prvi glas, nego drugi glas.
6: Zato što nekada taj prvi glas, gledajte sad ovu filozofiju, moj narode, taj prvi glas nekad može da bude naš, ne znam, strah, naša nesigurnost koja nas zavara, i onda bude onaj drugi glas kao šama realnosti koji kaže u fazonu saberi se. E, zato i ja ne gledam. To je kao imaš glavu, ali glava ne može da stoji bez vrata.
5: Da. Second Voice i naša filozofija o nazivu njihovog projekta Let Me Be, to je ono što slušamo na 18.

0: E pa, već druga nedelja je ovdje na našu drugu nedelju. Ja ne znam, padeže, koja tu repomozi?
1: Već drugu nedelju ih slušamo, zato kažem.
0: Te meni presipi. Treba kafa, molit ću.
1: Da, molim vas, jedna kafa ipak ovo je vreme kad, mislim, ovdje bi trebala da bude četvrta, tako, po nekom.
0: Četvrta kafa ili prvo pivo, pošto smo na poslu, ovo drugo ne dolazi u opticaju, ali kafa četvrta može. Zato, evo, sabrali smo se sa padežima. Koture, šta slušamo na 17. mjestu?
1: Empress City is self-aware, to je ono što slušamo. Dakle, kao što je rekla Bađa, dve nedelje su tu i vjerojatno će ostati još, pa ćemo ih slušati u narednim sedmicama, a do tada još jedan Empress City.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E pa, ovaj hit možda jeste 13 nedelja na našoj listi, ali nije nesrećan iako nosi taj broj, zato što ga mi itekako obožavamo. Polako se spušta do duše. Evo, prošle nedelje je bio na 14. mestu, ove nedelje je na 16. A koji hit je u pitanju? Pa naravno najveći letnji ove godine, a to je od Kugela i Solta, Jamaica.

0: 20. Flashback. Flashback. Everything but the girl. Mislim, i to Todd Terry je radio remix. Tako da, eto, prvog retro hita, vi znate da mi to nekako pozicioniramo u godinama, ali ovo je bilo kad, bilo gde i bilo na koji način, nekako nevezan za godine, došao je upravo ovaj retro hit koji ćemo da čujemo prvi od još naredna tri.
1: Everything but the girl, missing. Step up.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: Kako volim, ali ne pamtim kad smo znači imali kao retro hitove neke remikse. To je bio Missing od Everything But The Girl, a u nastavku, pa ako nam stiže čovek neki koji zna za remikse i jedna girl, ta girl bi morala da bude kraljica popa, Madonna i čovek koji razvaljuje sa svojim i techno i remix i ludim hitovima, to je Martin Garrix. E, Koture, kakav kombo!
3: Kombo je najveći ikada, pogotovo tri nedelje su tu, ali ne zaboravimo i pesmu koja se i dalje vrti i dalje na TD-u i dalje u opticaju, što se kaže, top 20 listi. Dakle, slušat ćemo Madonu dva puta.
2: Da.
3: Znači, Madonna za dve osobe, 15. i 14. pozicija, a u jednoj verziji slušamo sa Martin Garrixom, a u drugoj verziji sa Sabrinom Carpenter.
2: Idemo na Bizarre. Is this strange thing?

0: talk about.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
2: Slušali smo Bring Your Love od Madone i...
3: Sabrine. Carter. Nekad mi ide, nekad ne ide. Prosto tako.
2: Volimo Kotora i Sabrinu najviše na ovoj top 20 listi, a volimo i Francis Mercier. Mercier, zato nastavljamo uz Show Me Love od Robinesa Francisa na mestu broj 13.

0: 20.
1: Kako nam se naređaše ovi Hansuzi, ovo Francis Mercier, a sad mesto broj 12 imamo Stromea i De Fleur.
2: Da, low 12. pozicija, izvinjavamo se svima koji pričaju francuski, to ja nisam recimo učio francuski, ja mogu samo da oponašam i nadam se da...
1: A ti si glumac, ti bukvalno možeš da oponašaš Francuza.
2: Mogu, ali verovatno bi mi i ljudi koji pričaju francuski i oni koji ga studiraju bili su zona nema. Nemoj, molim te, da se trudiš, budi i priči srpski bolje.
1: Cenimo tvoju samosvest.
2: Da, apsolutno. E, a mnogo smo pričali, a nekako je najbolje da se veže još jedan hit, ako se slažeš.
1: Ja sam uvijek za.
2: Tako je, 11. pozicija za Inu i Morenito. Dakle, to sve slušamo u paketu, pa onda vidjet ćemo što ćemo postati.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18, top 20 lista.
0: TDI, samo hitovi.
2: Ja malo pre rekao Kotor pravimo presek stanja, ali ovo je u stvari pravi presek stanja.
3: Pa da vidimo gde smo, do šta smo i da pređemo na ono što se kaže u prvih 10. Od 20. do 11. pozicije slušali smo.
2: Another Talk to You sa 54 Ultra, mesto broj 20.
3: Get Zai kao jedan jedini novitet za ovu sedmicu i pesma Animal, mesto broj 19.
2: The Second Voice, Let Me Be, na 18. poziciji.

0: Temper City, Self Aware, mesto broj 17.
1: Mesto broj 16, Kugel i Solto, Jamaican Bam Bam.
0: Petnesta pozicija, Madonna, Martin Garrix, Bizarre.
1: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, na mesto broj 14.
0: Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, Devotion, mesto broj 13.
1: Tavlo i Stromer, The Fleur, na mesto broj 12.
0: I na Morenito, mesto broj 11.
2: Lista najaktuelnijih singlova, Top 20, samo na TDI Radio.
1: E pa narode, sada pređemo na ostatak liste, stigli smo na top 10 od ove top 20 liste i na mesto broj 10 jaka stvar, The Bossa Magnetic, što ja volim da ponavljam, to je onaj tip pesma koji možda nije nešto na prvom slušanju, ali već na drugom voza, zato se mi vozamo uz Bossu.

0: 20.
1: Pegigo i Aero Star, Woman.
2: Woman.
1: Woman. Znači, Woman ili Woman. Ja mislim, zavisi iz kog si dela u Ameriki. Ja. Tako, Woman. Ja,
2: ti si prešao u neki Wu-Tang Clan, ja bih rekao.
1: To, Woman.
2: Majko,
1: ali, znaš, za sve, recimo, kad pričaš engleski, za sve imaš objašnjenje.
2: Jel?
1: Znači, imaš i ono, akcente, imaš i predele odakle se priča i tako dalje. I uvijek imaš neko objašnjenje zašto si nešto rekao.
2: Aha.
1: Okej, okay, iako sam ja sad to rekao, pogledaš.
2: Ja, ovo ti je samo ono fora kao muškarac, ali dodaj ovo WO i onda je kao woman, kao žena.
1: A, woman, da.
2: Aha.
1: Dobro, više nisam to gledao iz tog ugla. Da. Mesto broj 9 slušamo sad u narednih par minuta.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI radiju. Samo hitovi.
2: Take me there, da. Da ti, ja tako.
3: Da ti, da, već šest nedelja. Opa, već šest nedelja s sedmom mesto. Ovo mora da je jak skok.
2: Apsolutno. 15 nedelja se drži Teddy Swims, Mr. Novi Doll. Dakle, slušat ćemo i sedmu i šestu poziciju, pa da pređemo na nešto drugo.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ja, Mr. Gosan, Teddy Swims i Mr. Novo Etal, ja kažem, ja uz ovog čoveka bi u kafani lomila čaše, ali sad nećemo ništa da lomimo. Sad ćemo da pređemo na treću sreću, odnosno treći retro hit na ovoj top 20 listi, gde nam se našao Shaus sa Left Night, hit koji definitivno, evo već 5 godina slušamo, 5 godina obožavamo, slušamo ga upravo 3-4 sat.

Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: TDI, samo hitovi.
1: Top 20.
2: Za sve one koji prvi put čuju ovaj hit, ovo će da bude takva poslastica, ali koji su pozvano šta znači žananto, na arapskom to znači kao sad će on od mene da poludi. Sad ću da ga dovedem do ludila.
3: Znači ludilica.
2: Ludilica, pravo. Tako da, devojke, ovo je naša stvar. Slušamo Zeynu na mestu broj 5.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: Definitivno čovjek koji je ovo leto beležio i prošlo i pretprošlo, to je Hugel, i on definitivno ima brda onako hitova i verujem da će ih i imati u narednim letima koje dolaze. Mesto broj 4 u, pa da kažemo, kolaboraciji ima Angel, Ultramate i Moving to the Sun. To je ono što ćemo slušati sa četvrte pozicije.

0: song. Lista najaktuelnijih singlova. Top 20.
1: Treća sreća, ali ne kao retro hit, nego kao regularno izdanje i mesto na ovoj listi zauzeli su Calvin Harris i Jazzy sa svojim hitom Satisfy. Tu su već 10 nedelja, jako se drže i uživaćemo upravo sad uz njih.

0: Hitovi.
1: Stigo smo mi i do drugog mesta.
2: Mesto broj 2, vice šampionsko.
1: Bukvalno da, a tu su nam se našli DJ Goja, Jason Derulo i Melody sa svojim hitom Mičiko. Kako smo kod ja narode prošli put kad je došao Mičiko. Mogu da prestanemo da pričamo Mičiko. I da, i ispred mikrofona Mišiha. I iza, verujem da je i vama. Baš nekako lepo leži na jeziku, a lepo leži i dok se sluša. Tako da idemo na drugo mesto uz Mičiko.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: E sad, da bi ovo sve nekako kompletirali i došli do šampiona, ono što se kaže paketić pa mašnica tašnica, mora da bude još jedan retro od prošle godine, baš u ovo vreme.
2: Gosmo Kotore, koje je vaše mišljenje o tome, da li retro hit može da, mislim, da li retro bukvalno može da bude nešto što je staro svega godinu dana?
1: Mislim da da, može, da? Što da ne. Okay. Znaš kako, mnogo se pesama nekako izdaje iz dana u dan.
2: Dobro.
1: Što više, to nije nekad kao što je nekad bilo, izvođači rade to na 2, na 3, na 4 godine, pa onda kao
2: da.
1: Taj vremensku razliku. Sada već to sve postaje bajato posle 3-4 mjeseca.
2: Fair, ok, ima smisla, hvala na ovom muzičkom času istorije Koture, a sada ćemo mi da slušamo onda po toj logici retro hit iz prošle godine, a u pitanju je Let It Talk To Me od Sean Paula i Ine.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
1: E sad, pre nego što proglasimo pobednika, prvo mesto ovog 223. izdanja Top 20 liste, Kotore, šta radimo?
2: Idemo na retrospektivu.
1: The Bossa, Magnetic, na mesto broj 10.
2: Peggy Go, Aira Star, Woman, mesto broj 9.
1: Mesto broj 8, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
2: Sedma pozicija za Dati, Tehni Dera.
1: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, na šestoj poziciji.
2: Zeina, Jean Anto, mesto broj 5.
1: Mesto broj 4, Hugel i Mile Engel, Ultra Nate, Move Into The Sun.
2: Treće mesto, Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

0: mestu broj 2.
1: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. TDI Top 20.
0: E pa narode, pobednik, zlatna medalja, prvo mesto za ovo 223. izdanje Top 20 liste zauzeli su Topic i Becky G sa Sorry Papi, fenomenalna moderna obrada starog ali dragog hita Kolegijala.
2: Veliki pozdrav za sve vas, mislim da se mi čujemo i sledeće nedelje.
0: Tako je.
2: Držite me za reč, vidjet ćemo. U svakom slučaju, lepu
0: nedelju
2: želim.
0: Ćao sljudi.
1: Lista najaktuelnijih singlova Top 20.

0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18. TDI Top 20. Marketing. TDI.
1: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Sophia, tu gestes.

0: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke 068-855-801. tekucity.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Teddy, σαν μου έχει το πει.
1: I am paid to exist.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Heku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. hekucity.me.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Evropska komisija reagovala je na nedavne navode premijera Milojka Spajića, koji je poručio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije da će najavljeno zatvaranje novih pregovaračkih poglavlja sa Crnom Gorom biti praćeno koordinisanim hibridnim delovanjem u koje su uključeni zvaničnici najmanje dve države iz regiona. Iz Evropske komisije su podsjetili da Evropska unija pruža podršku crnogorskim vlastima u suočavanju sa svim hibridnim prednjama u nastajanju i porastu, uključujući one koji imaju za cilje skretanje zemlje sa njenog pristupnog puta. Sednica Saveta za odbranu i bezbednost, na kojoj je trebalo da bude reči o tvrdnjama o hibridnom delovanju i destabilizaciji Crne Gore, odložena je, rečeno je RTCG-u iz kabineta predsjednika države Jakova Milatovića. Iz kabineta su u petak najavili sednicu za ponedeljak, ali je stav vlade da prvo treba održati sednicu Veća za nacionalnu bezbednost, kojim predsedava premijer Milojko Spajić.
2: Odluku građana Islanda treba poštovati, ali ne menja strateški izbor Crne Gore. Mi smo danas bliži članstvu u Evropskoj uniji nego ikada i upravo zato više nemamo vremena za odlaganje. Sada je trenutak da ubrzamo reforme i završimo posao, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Istovremeno naglašava, važno je razumeti da se politički i institucionalni kontekst Islanda i Crne Gore bitno razlikuju.
1: Ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović i evropska komesarka za proširenje Marta Kos su uoči početka Bledskog strateškog foruma razgovarali o evropskom putu Crne Gore i procesu proširenja Evropske unije. Ibrahimović je ponovio snažnu posvećenost reformama i ambicije da Crna Gora zaključi pristupne pregovore uz naglasak da napredak treba da se vrednuje na osnovu individualnih zasluga. Predsjednik i poslanik Demokratske partije socijalista Danijel Živković najavio je da će ta stranka podneti inicijativu za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića zbog, kako je rekao, njegovog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, osuđenog za ratne zločine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.
2: Vlada je utvrdila predlog izmena i dopuna krivičnog zakonika kojim se između ostalog uvodi krivično delo nezakonitog obogaćenja javnih funkcionera za koje je predviđena kazna do 8 godina zatvora. Predlog donosi strože odredbe u vezi sa rodno motivisanim ubistvom, a krivična dela u vezi sa seksualnim deliktima nad decom više ne bi zastarevala. Uvodi se i krivično delo teškog govora mržnje, a krivičnim delom nedozvoljene proizvodnje oružja biće obuhvaćeno i 3D štampanje vatrenog oružja ili njegovih delova. Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet povodom krivične prijave načelnika Direkcije za šumarstvo Ranka Kankaraša i državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Andrije Delića, koje se odnosi na uništavanje šuma u opštini Mojkovac i navodno organizovano kriminalno delovanje rukovodstva uprave za gazdovanje šumama i lovištima i lokalnih šumokradica. To je vijestima potvrđeno iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je nastavljena koordinisana borba protiv požara na više lokacija širom Crne Gore, te da je na požarištima iz vazduha izbačeno više od 140 tona vode. U Bijelom Polju je u organizaciji Pokret Evropa Sad održan forum Pitajte članove vlade, koji je okupio veliki broj građana. Saopšteno iz te partije, sala je bila ispunjena do posljednjeg mesta, a građani su imali priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti postave pitanja i iznesu predloge koji se odnose na razvoj severa Crne Gore. Na pitanja su odgovarali potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić, ministarka javnih radova Majda Adžović, kao i poslanici Dražen Petrić i Jelenka Andrić. Četvrti dan koncentracija PM čestica u Pljevljima prelazi dozvoljenu dnevnu graničnu vrednost, a merenja su pokazala i preko 4 puta veće zagađenje od zakonom propisanog maksimuma. Ekolog Milorad Mitrović kazao je ranije za portal Radio Televizije Crne Gore da je glavni razlog to što duže od mesec dana neprestano gori deponija drvnog otpada nastala radom nekadašnjeg šumsko-industrijskog kombinata Velimir Jakić, koja ni do danas nije sanirana niti uklonjena.
1: Crnogorski prevoznici najavili su blokadu granica sa Evropskom unijom ako se ne reši problem primjene pravila 90-180 dana. To su poručili sa proteste ispred delegacije Evropske unije u Podgorici. Protesti su održani i u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Severnoj Makedoniji. U Institutu za bolesti dece Kliničkog centra Crne Gore prvi put je uređena transplantacija bubrega kod deteta, donor je bila majka četvorogodišnjeg dečaka. Transplantacija je uređena u petak. Dečak je trenutno na odeljenju intenzivne nege, nakon čega će biti premešten na odeljenje nefrologije, a lekari očekuju da će majka već nakon petog dana, nakon zahvata, moći da ide kući. Obuhvat dece redovnom imunizacijom u Crnoj Gori već godinama je zabrinjavajuće nizak, a posebno izražen pad obuhvata MMR vakcinom, upozorio UNICEF. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Crne Gore iz avgusta ove godine, prvu dozu MMR vakcine protiv malih boginja, zaušaka i rubele primilo je svega 23% dece rođene 2024. godine. Poređenja radi, prvu dozu ove vakcine primilo je 88% dece rođene 2013. godine. Ustavni sud Crne Gore organizovaće 15. septembra javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Finansijski podaci potvrđuju da ovogodišnja turistička sezona donosi veće prihode, saopštila je ministarka turizma Simonida Kordić i dodala da je od sektora putovanja i turizma u prvih šest mjeseci ove godine prihodovano 465,05 miliona evra. Ona je, pozivajući se na podatke Centralne banke Crne Gore, kazala da su u prvih šest mjeseci ove godine prihodi od sektora putovanja i turizma bili 8,75% veći nego u istom periodu prošle godine. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa u julu je, prema podacima Monstata, iznosila 1,04 hiljada evra, bila je 0,1% veća u odnosu na jun. Prosečna neto zarada u julu je u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec zabeležila rast od 2,3%.
2: Ministarka prosvete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su uoči početka nove školske godine završene brojne rekonstrukcije školskih objekata, kao i da je obezbeđen novi inventar i oprema. Kao najveći problem izdvojila je prebukiranost škola, naročito u Podgorici, Tivtu i Budvi, dok je najavila i nove projekte izgradnje i nadogradnje školskih objekata.
1: Povodom početka nove školske godine, direktor uprave policije Lazar Šćepanović naložio policijskim službenicima preduzimanje pojačanih mera i radnji u blizini školskih objekata sa posebnim fokusom na bezbednost dece, saopšteno iz uprave policije. Policija će od početka školske godine biti pojačano prisutna u blizini škola, naročito u periodima dolaska i odlaska učenika, kako bi se obezbedilo nesmetano odvijanje saobraćaja, sprečilo nepropisno zaustavljanje i parkiranje i pravovremeno reagovalo na eventualne bezbednosti. Izazove.
2: Direktor jedne škole u Nepalu, Rajendra Davadi, evakuisao je 900 dece iz te ustanove trenutak pre nego što je smrtonosni vodeni talas podigao njihov grad tokom razornih bujičnih poplava u kojima je poginulo gotovo 800 ljudi. Rajendra Davadi je naredio učenicima da se sklone na uzvišenje reagujući u poslednjem trenutku nakon što je primio upozorenja od ljudi uzvodno.
1: Broj nestalih u Nepalu nakon masovne bujične poplave porastao je na 4247, dok je potvrđena smrt najmanje 903 osobe. Na Tibetu je zvaničan broj poginulih 16, dok se 546 osoba vode kao nestale. Veruje se da su stotine nestalih zaposleni u nepalskim hidroenergetskim postrojenjima, od kojih su neki radili u tunelima.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: U Crnoj Gori je 1. i 2. septembar proglašen za dan žalosti povodom tragičnog događaja koji se dogodio u Danilovgradu. Školska godina u toj opštini počeće 3. septembra.
2: Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Toplo u Herceg Novom, gde je samoubistvo izvršio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihajlo Nikolajević Šabunjin, državljanin Ruske federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin nakon izvršenog krivičnog dela otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno iz uprave policije. Kako piše ruski portal Moskovski monitor, Šabunjin je često napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom 5 dana početkom jula granicu je prešao 8 puta.
1: Specijalno državno tužilaštvo je specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici podnelo optužni predlog protiv predsjednika opštine Zeta Mihajla Asanovića zbog sumnje da je počinio krivično delo zloupotreba službenog položaja. Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi da je okrivljeni u junu 2024. protivpravno iskoristio svoj službeni položaj i doneo odluku da se za vršiteljku dužnosti sekretara sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaja opštine Zeta odredi lice koje nije ispunjavalo uslove propisane zakonom o lokalnoj samoupravi, zakonom o državnim službenicima i nameštenicima i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova i radnih mesta i tako mu je pribavio korist u vidu omogućavanja da vrši javnu funkciju i ostvaruje mesečnu zaradu javnog funkcionera, kazali su iz SDT u saopštenju.
2: Ostajemo čvrsto posvećeni reformama i evropskim vrednostima i spremni smo za narednu fazu našeg evropskog puta, poručio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović. Istakao je da je učešće na 21. Bledskom strateškom forumu i ove godine bilo važna prilika za razgovor o budućnosti Evrope, procesu proširenja i ulozi Zapadnog Balkana u evropskoj budućnosti. Tokom foruma imao sam niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i međunarodnim partnerima, na kojima je potvrđena snažna i konkretna podrška evropskom putu Crne Gore. Posebno ohrabruje što naši partneri prepoznaju rezultate koje smo ostvarili i Crnu Goru vide kao predvodnicu procesa evropskih integracija, naveo je Ibrahimović. Evropska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promeniti, iako su zvaničnici ove institucije svesni da se određene kategorije, uključujući kamiondžije, suočavaju sa problemima prilikom ulaska i izlaska iz evropskih država koje su deo zone slobodnog kretanja, prenosi Radio Slobodna Evropa. Svesni smo da je za određeni broj stručnjaka iz trećih zemalja koje nisu prekogranični radnici potrebno da imaju pristup šengenskom prostoru duže od 90 dana u periodu od 180 dana. To se odnosi na koje zahtevaju visok stepen mobilnosti kao što su vozači kamiona, ali i sportisti i umetnici na turnejama, izjavio na redovnoj konferenciji za novinare Markus Lambert, portparol Evropske komisije. Istovremeno važno je naglasiti da sistem ulaska i izlaska ne uvodi nikakva nova pravila niti nove zahteve u pogledu dužine kratkotrajnog boravka u šengenskom prostoru, to se nije promenilo, dodaje Lambert.
1: Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva prosvete, nauke i inovacija usvojila informaciju o potrebi uspostavljanja fizičkog obezbeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama u Crnoj Gori, saopštenju iz tog resora. Kako su naveli, vlada je dala saglasnost da se angažuje ukupno 205 zaštitara u 68 osnovnih škola, 44 srednjih

0: Srednje škole i jednom domu učenika i studenata angažuje fizičko obezbeđenje u periodu od 1. septembra do 31. decembra ove godine.
1: Kompanija Monteput predstavila je u Podgorici edukativnu kampanju posvećenu unapređenju bezbednosti saobraćaja Putuj pametno, stigni bezbedno. Kampanja je usmerena na vozače i kroz tri kratka edukativna video spota obrađuje situacije koje predstavljaju značajan rizik u saobraćaju, a koje se odnose na postupanje u slučaju požara u tunelu, opasnosti vožnje pod umorom i bezbedno ponašanje i poštovanje signalizacije u zonama radova.
0: Ministarstvo energetike objavilo je nove cene goriva koje važe od ponoći. Cena dizela ostaje nepromenjena i narednih 15 dana iznosit će 1,87 eura po litru. Obe vrste benzina jeftinije su po centi 2, nakon što je vlada dodatno umanjila akcize na gorivo. Prema važećem cenovniku, liter Eurosupera 98 košta 1,78 eura, dok je cena Eurosupera 95 1,74 eura po litru. Cena lož ulja za sada iznosi 1,78. Navedene cene važiće od 1. do 7. septembra.
1: Opština Nikšić otvorila je javni poziv za inovativne klimatske projekte koje predvode mladi, a najbolji predlozi biće podržani sa po 1000 do 5000 američkih dolara. Kako se navodi, mladi uzrasta od 15 do 24 godine pozvani su da predlože svoje rješenja za klimatske izazove i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.
0: Skupština opštine Herceg Novi jednoglasno je usvojila zaključak da se vladi Crne Gore uputi zahtev da se kao član Komisije za poslove razgraničenja i utvrđivanja državne granice imenuje i predstavnik tog grada koga će lokalni parlament predložiti na nekom od narednih zasedanja.
1: Državljanka Srbije Enisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. augusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović.
0: Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. U ruskom raketnom balističkom napadu na železničku stanicu u Kijevu poginulo je 8 ljudi. U ukrajinskom udaru na Belgorodsku oblast poginula je jedna osoba, a 16 je ranjeno. Turska radi na posredovanju u postizanju novog sporazuma između Rusije i Ukrajine kako bi se obnovila bezbednija isporuka žita preko Crnog mora, izjavio je ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, upozorivši da sve intenzivniji napadi u regionu ugrožavaju pomorsku bezbednost i globalno snabdevanje hranom.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Poslanici su izglasali predlog za izmenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična dela protiv službene dužnosti. Za izmenu ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. Uzdržanih i protiv nije bilo.
2: Iz pokreta Evropa Sad saopštili su da neće podržati smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića koju je inicirala Demokratska partija socijalista. Kako su naveli u saopštenju, pokret Evropa Sad je nastao u želji da građanima obezbedi ekonomski progres i evropsku budućnost. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović, policijski funkcioner Velibor Koprivica i poslanici demokrata Boris Bogdanović i Momčilo Leković neće odgovarati za stvaranje kriminalne organizacije i odavanje tajnih podataka po prijavi Aca Đukanovića, jer su specijalno i više državno tužilaštvo utvrdili da nema osnova sumnje da su počinili ta krivična dela i odbacili krivičnu prijavu, pišu vijesti.
1: Specijalno državno tužilaštvo donelo je naredbu o sprovođenju istrage i pokrenulo krivični postupak protiv okrivljenih Radoja Zvicera, Vladislava Jabučanina i Davora Perovića za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici odredio je Jabučaninu pritvor do 30 dana, saopšteno RTCG-u. Jabučanin je uhapšen u utorak.
2: Rast crnogorske ekonomije ubrzao je u drugom kvartalu i dostigao stopu od 3,8% na godišnjem nivou. Jedan je od najviših u Evropi, pokazuju podaci Ministarstva financija. U mesečnom makroekonomskom izveštaju za jul navodi se da je rast u drugom kvartalu znatno viši u odnosu na prvo tromesečje, kada je on iznosio 2,6%. Rast ekonomije u strukturi BDP-a beleže ključne kategorije: privatna potrošnja 2,5%, bruto investicije u osnovna sredstva 9,4% i izvoz robe i usluga 2,2%. Generalni načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore Miodrag Vuksanović i načelnik Generalštaba Oružanih snaga Nemačke Karsten Breuer razgovarali su o unapređenju bilateralne odbrambene saradnje, modernizaciji Vojske Crne Gore i razvoju sposobnosti sa posebnim osvrtom na nabavku novih helikoptera H-145.
1: Nova britanska ambasadorka u Crnoj Gori, Neris Jones, predala je akreditivna pisma predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, čime je zvanično započela svoj mandat. Jones je u video obraćanju kazala da joj je velika čast činjenica da predstavlja Ujedinjeno kraljevstvo u Crnoj Gori, kao i da započinje novo poglavlje u dugogodišnjem prijateljstvu dve zemlje.
2: Nova zgrada gimnazije Sveti Sava na bulevaru Veljka Vlahovića u Podgorici svečano je otvorena, a mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije služio je moleban. On je poručio da je ovo primer uspešne saradnje crkve i države, te da je reč o prvom pojavljivanju pravoslavne gimnazije u zvaničnom školskom sistemu Crne Gore nakon 88 godina. Ministarka prosvete Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da je gimnazija licencirana od resornog ministarstva i da je nastavni proces u potpunosti usklađen sa standardima 21. veka. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Ćulafić prisustvovao je događaju organizovanom povodom početka nove školske godine u okviru završnih aktivnosti projekta usmerenog na jačanje svesti o zaštiti životne sredine ispred osnovne škole Savo Pejanović u Podgorici. Kako je saopšteno iz MERS-a, budućim prvacima i predškolcima podeljene su posebno osmišljene edukativne bojanke kroz koje deca na njima prilagođen i zabavan način uče o očuvanju prirode, odgovornom odlaganju otpada, zaštiti vode i prirodnih resursa, ali i o značaju radoznalosti, postavljanja pitanja i razlikovanja činjenica od pretpostavki. Desetine hiljada ljudi okupile su se na ulicama Seute, ali i brojnih drugih gradova širom Španije, kako bi protestovale zbog aktualne humanitarne krize na ovoj španskoj teritoriji, smeštenoj na obali Severne Afrike, više od mjesec dana nakon masovnog ulaska preko 70.000 migranata. Novi napadi, civilne žrtve i incidenti sa tankerima produbljuju krizu između SAD-a i Irana. Oprečne tvrdnje stižu zbog stradanja civila na svadbenom veselju u Siriku, dok Ormuski Moreuz ostaje jedno od glavnih žarišta sukoba. Broj povređenih Iranaca u napadima SAD-a porastao je na 142, među kojima su većinom žene i deca, saopštilo je tamošnje ministarstvo zdravlja. Teheran je napao američku bazu u Kuvajtu, a tamošnje vlasti ističu da je reč o kršenju međunarodnog prava. Jemenske vladine snage kažu da vode žestoke borbe sa Hutima. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zakon o finansiranju kako bi se sprečilo zatvaranje vlade pre srednjoročnih izbora u novembru, saopštila je Bela kuća. Predstavnički dom je dan ranije usvojio produženje tekuće potrošnje do 11. decembra, a Senat je usvojio meru 8. augusta, prenosi Reuters. Predlog zakona će omogućiti rad saveznih agencija i nakon 1. oktobra, kada počinje nova fiskalna godina.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora je usvojila i dostavila Evropskoj komisiji pregovaračke pozicije za 9 poglavlja, dok će za preostalih 6 dostaviti do kraja septembra, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević. Ona je na neformalnom sastanku ministara evropskih poslova u Dublinu, održanom u okviru irskog predsedavanja Evropskom unijom, rekla da je cilj da do kraja irskog predsedavanja Savetom unije kroz više međuvladinih konferencija zatvore sva pregovaračka poglavlja.
2: Crna Gora je prva u redu u procesu proširenja Europske unije.
3: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999. Marketing TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar. Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Marketing TDI Radija. 067-561-999.